Ui de toate grijile, we're gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, yeah, we're gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, we're gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, yeah. Să fii acolo, știi? Înainte și după aia.

Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, da. Poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața-i ca